0: سی دو دوشا
1: سی دو دوشا
0: یمان پیزه بیر بیر کسان
1: گولی غا باید قوه بایی گولی
0: باید قوه
1: شنو لا قایت بر یولی تنگ اش نمبر انز خاطر لشک بایی اشور بیش چه خوب کتف الگرم میل قالدم من
0: اکیم بلده او گولی خوشالق ده وای
1: بیر وقت مو ده
0: ایرشتیم دپلم رادیون اجری کتم مو ده
1: دولوک آنلایدم Анден пәсел şirketining пәсел рам ишчимлиги мо амда биз аң эсел тамыздаш палитимизге катнашты пәсел рам ишчимлигин ишкен чагда достарым шу агызлык ишкенлик отна савма кылышны унутуп калмаңлар. Найт эсел мукапатлар силерни күтмөктө амда мукапатлардын сар кыл неме дегенде футбол майыр Бахрамнын мусабакасын нах майданга берип көрүп келиш шарпиге эришелесиңер. Ашу берип келиш, аэроплан билети ашардыкы ятак тамак ам каражатыңларны пәсел şirket көтүрүп апырып экеледи карап.
0: Аштамке?
1: Аш мукапат сизге чыгып калса хошуп кетиптиңиз
0: да. Ой, у мукапат маңга чыгып калса, мен жылдык дәмлешимни илип берип келдим мен уду.
1: Әмде нургын мушу футбол әвәскарларыга нисбәтән әмде бу нахайт яхшы бер пурсатчу. Без мы уйлыды кабыш муш мукапат буш топны ин тайн яхшы көрдеган футболны ин тайн яхшы көрдеган мәсәлән яшардык. Яшларга яки умыс ашында бер футбол әвәскарларыга чыгып калган булса бәк яхшы булат ди. Мәсәлән Ушурҗандык мендә кус бәк әмде яхшы көрәмиз, ләкин бәк кадәр итеп китишә ис кыла алыш ашны. Тәсчү.
0: Мау әсмидәйде бер качы лагман исә бер тал 100 май, бер тал 100 чаплак согат кабул кылса итәрлек яшарҗанга дейди. Әмдә о 100 май белән о 100 чаплакны сиз эшләсәңез уламыкә, әсләмә кардап кеткән юзыгызгә.
1: Аш килен юзыгызгә дә.
0: Ә килен юзыгызгә.
1: Сез нипызлап калам икән дә.
0: Сез нипызлап бер юзыгызны ки монда бер эластиклек
1: урында ашыру. Әсләмә сез ашында согат кабул кылмай яткан сез
0: ә. Ашта кыватка чыкты дәвату ду
1: бу. Аялыгыз ил иренип лав ий булдылар да, бер атак сылагман итеп булып өз ишилтип ма вакыт сәл үтеп кеткән бер юз чаплаклан. Ә юзыгыз яман ма өй жуаншы кылып бер хил ним бу китеп ту мышыны чаплыйлыңа юзыгызга деп ачыкпаган иш юкту сезгә.
0: Ә аялның ич агырган гәп. Ма юз май юз чаплаклар юз майны шунчылык кыйммәт пулга агантым.
1: Вакыт үтеп кетти
0: дә. Вакыт үтеп кетти. Муш әсминең алымҗанның юзы бәре бер кыйлын огандан икән үтмәйди. Эй муш балык шилтип үтәйл чү? Дип ла апрыпла юз чаплакны чаплап майлан сүркәп чыкырып итә дә шуның белән.
1: Ашына бер йөр ба да шуның ыйлыгы үзеге бек яккан булгачка.
0: Хакыта сыйгынды да ул.
1: Шуңа варыс доктор дейди силәрнең балаңларның тулган көнне кандай үткәзүп йөрсезләр. Минең баламның тулган көнне гаскага мон гәм төште дип. Ой, бу яма игыр гәм кен го бу. Ашы да бадын ямыз башка бер нәрсә сорап бакам сезгә, бу кандай кысам була дип бу хакта издинең. Яки умса мәсәл чоңрак мутахассислардан мәсәл сорап бакын. Әй, бу шуны гәм кылам сез варыс доктор. Баланың тулган көнне мушынча ула гәм кылып, баш гыймыгыз юк кен җумы сезнең. Шуңа ишларны үзегезгә гәм кылып, бисем кылып артып агыныгыздан караган чакта,
0: ә?
1: Ә балыгыз канча яш кирди? Даңа. Шундай бер мәсләтләрне көстәйлек ки, сезгә якмай каламы ул мәсләтләр.
0: Мо.
1: Ә.
0: А булды айлан вакыты, вакыт урлайды га вакыт үткәс.
2: Бейҗинг вакыты саат 10.
3: Шинжан көшме хабарлашышының айлам торын эшләсәңиз, сөзлешиш вакыт чеклемесе юк. Бер айлык шилләре өзара тосалгысыз телефонлаша алайды. Бер адам хак тапшырса, бер айлык шилләре бәхриман була алайды. Үш ханлык номерны әстә тутыш асан. Топ ичидеки бер айлык шилләре Шинжан ичиде өзара телефонласа, бүтүнләй хаксыз. Тор хакы арзан һәм кулайлык. Тор сөрәте яхшы. 10086 ге телефон кылып беҗәрә алайсыз.
4: Көл белән кумлык тутышып кеткән Баграш көле, 8нче айда суда ойнайдыган, хәйле кылып кыш тамаша кылдыган, кумлык сахилында дака кылдыган сөңелди кирәк җай. Дакылку Шинҗандагы сәйя дип тарифланды. Мәнзир районындагы мехманханда ятакасыгыз, Мәнзир районының билеты сөйүк кылынды. Телефон 0996-2566-666.
5: Бер гыриш ярмы көп булгы ярайдыган Өрүмчи Лонгчан көтсирке Тяншан 1-нче номерлык туралгысы табияты буйсыны 10 миллиондан артык мәбләг сынны барпа кылынган али дәрәҗәлек багбарынлык мәхәл Версан сарыйның мәнзирсидән өрнәк алынган Тяншан 1-нче номерлык туралгысыркы оттыр хал игез кабат биналарда һәм айылның күллеге 270 градуслы айланны көриш даирәсе бар. Терезеңизне ассыңызла Тяншан бак урман мәнзирсен көрә алайсыз. Һәм адам интилдыган Исел Олтырак районындан үй сетүлеш көңнеңиз кирәк иштер. Кызык линия телефон номеры 0991556-459 0991 556-4-9 Шинжан Гёхау Өйчай Чек Шеркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазат номері 2024-652-00-125 Ер белгісі орындың өй сетіліш жәмәтнің шәрпі Бір ғері шәр нұрғын пұлғы ярайдыған Қалқыра Чонбазар енерге Тяншан рәстісі дә 514 үрі шәшәметлік тұралғының палиет орынның көлімі 2300 квадрат метр келеді Тұрақлық температурлық су үзішкілі дә азады су үсіңіз Бүтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігі дә чинықсыңыз Сиапет салыда дос бұрайдарларыңызды күтуалсыңыз болады Тяншандық қатты жәмәт

Хәйрлек сәхәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәге хәмрәх булабыз. Сәхәрдән башланган барлы

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нчи айда сууда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондыки мехманканды ятакасыңыз Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Хайырлык сәһәр, кадерлек дустлар. 107.4 катна сәнгать радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымын кабул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлы. 107.4 катна сәнгать радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.

Хәйрлек сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи өметкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшмиз.